0: Lenovo Super Matine.
1: Ma najbolja muzika u gradu ubedljivo. Tu je zato Super FM u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs.